0: Roots to Europe.
1: This is EU Radio.
0: Euradio, il est 7h. Euradio, animons l'Europe. Euradio.